guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye de navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

El Şeyh Tekezkir ku Armanca van Havildanan ewe ku salin pejde bikêjin qonaxeke bi tevahî dekan bi vî rengî normal bin û rûmeta jiyanê vegerînin. Brêz Arjanserî serokê kumeleya navneteweyî li ser rewşa heyî şîrovekir ku derfeteke rastîne û berdest e. Heye ji bo veguhestineke bilez bu qonaxa pêşkeftina li Sûriyê nemaze bi saya çavkaniya berdest û biryardariya kolektîv a ku ji hêla rêxistinên civaka sivîl ve hatiye nîşandan.

Pîrozkirina Roja Ewropîya li Şamê, Wezîrê Karên Derve ya Sed Şêbanî ku hejmareke Wezîrê Beşdariya Pîrozahiya Roja Ewropîyan bûye, û ev çalike jî ji hêla nûnertiya Yekîtiya Ewropayê ve li Şamê bi amada bûna kasayetên fermî û diplomatîk re hatiye organîzekirin.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye de navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî di havir dorek aram de vedigerin gundên xwe.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye de navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Keskekî im bûne Un ha jî hewaldanên xelkê herêmê ji bo ku veşandina ku çandên yûnûja kirina ku kergeha Osaziyên bazirganiyê berdewam dike.

Guhdarên hêja, guhdarên Radyo Delal Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin!

Mêvanek ji miçekhanê me re got: Meydankê biranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal û niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Gadarvan in hesha pishti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geşiyariyi bidesti xe. Jarek edin dibestar gehek jibun mal bedu mevanin kudik yeliyin rehati buni dinava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki naharasti her ikinek be hem paya bi sedan malbed u meyvanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayiyên herî ber bi çav in herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku du xwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

mêvanek ji miçekhanê me re got: Meydankê biranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina bi nasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire. Ureyin kirine da ku gole ve guherinin, havin koreke ako bitevahin.

Çafganiyên herêmî destnîşan kirin ku vegera mêvanên aboriya herêmî li gundên cîran vejandiye. Bi geşbûna karsaziyên ku kelûpelên perave û xwarinên kevneşopî difroşin. Çalakvanan bang kirin ku golê ji qirê jiya were parastin û pêşî li masî girtina zêde were girtin. Da ku ew çafganiya xwezayî ji bo nifşên pêşerojê were parastin.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

hedarên hêja gu hedarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin bimerebin.

Aliyên ku dervayî çavkaniyên meydaniya ku belgeyeka biryariya ku banganaviyên diye sûrê belav kirine ku dede jî ku rêwaziyên nû ku debariyê hewaliyên ku dervayî de hene û li gora vê ku biryariyê jî banga û ku pergerdaniyê ku pêv hewguhertineka de vira mijbûrin ku hewaliyên ku biriya torên cîhaneyên ku wekî Muna germiye û wesatên ku îlî kotêne bi lêrayên Sûriyê dibin xanduya wan û ev ku agahiyê piştî wê ku yekê hatina ku para parêzgeha banganavendiya hebûna biryarekî ye ku wesa jî redbû kurbûn û ev yek jî ku gumanên li ser rastiya vê belgeyê jî çê dike. Ve kırına